0: He said Tivoli and FSGI.
1: No, 249, Sound Property, 703, Spring Falling Wind.
2: Verified, 3-2-1.
3: Adam on 9, traffic.
0: Tower 53, this is Claire Shea, and Ravis Good FSGI at 2919 Cypress Island Drive, reference number 312 at 1127. Henry 54, checking.
2: 3-0-7-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9
0: Charles, 71. That's clear. Hangar 5-4, you're clear. Number 65, checking.
3: What do I want to try to hit the chart?
0: 6-11.
3: Door 65, everything's under control. 41 X-ray, living up to you, 18,000, if you had a drive, on Texas plate, Tom, Zebra Sam, 5052.
0: You're good.